Dan nähty kita. Mä en saa orang bosias koko situ. Aina kun äänjetään, luon sapa alusti tupatnya.